sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

tedesco di Super Sira, americano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alana Bjelinskog.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekam od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Idemo sve ruke!

κιτάρο τα μυρλή ποσέ. Γέναν μερικοί λίτσκοι πως δράβουν κοί το άκονε ακό. Ωι! Κλαβιατούρε Φέντορ Μπόιτς. Запомнил его, сыграл во мне Тихомир Филеш. Белого и као и увек, господин, будущий Загорский Шупан, Младен Подалец. Драги приятели, пред сам край овог концерта, надам се да вам е било лепо. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš Vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju, puno hvala gospodinu Borži Aliću, puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svijetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina, neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako, Oče naš koji jesi na nebesu, sveti si tvoj. Dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki daj nam danas i otpusti nam duge naše kako je mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala, bravo!

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja.

poslušam što mi to gospodin govori. Gospodin obećava mir. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegov.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Globales Kroatien.
4: Croatia Global. Global.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global Kroatien.
4: Kroacija global.